en min wange adier wangi orenye wangi orenye en min wange kata kamana ni pinyni awaro.